0: hankali na tuna yaba da kyauta sanne iman ne jikin ruwa ya Allah hadina yaba da kyauta
1: ya Allah hadina yaba.

0: abina ya zama madan
1: ya yakubu ne ya ba yakubu ne sa na bode ma ali wa jini ne ina wa alhaji sale gode
2: ya yakubu ne ya ba ma
1: ado san ki na ki ado san ki ne inin da na ya ba na gode alhaji sale
2: gode ya yakubu ne ya ba

Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ma ya ba da kyauta ma da nuna ya zama ma ya ba da kyauciya ma ya ba da magi
1: ya ba da kyauta ma ya ba da kyauciya ma ya ba da magi.

0: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe a cikin shirin namu na yau.
1: Kamar yadda mutum ke tattalin mafi darajar abin da ya fi so, auren shi ya kamata ya mai gurbi ko mai na rayuwa, sai dai babban abin damuwan bai wuce samun yawaitar mutuwar aure a yanzu ba.
2: Wannan rahama a karasa.
0: Da an ambaci zakka za ka ji wakati ya biyo baya. Shi me ake nufi da wannan kalma, ya kuma ake cire shi daga dukiya?
3: Komai kashin abin da kake da shi za ka iya kirda wani abu a matsayin wata.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni ya tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawa Adam Umar
0: da Kamaluddin Nuhu Ilela, sai a dakance mu.

0: da zango na taskar yau da gobe shirin zai dasa aya a madadin yan uwa abokan aiki Zahrawo Adam Umar
1: da Kamaluddin Huwaila ke fatan mu kasance lafiya.

0: daganan gidan rediyon bauchi muke gabatar da shirin maji magani. A cikin wannan shiri na yau
1: za mu yi ya bakin kokarin mu domin nuna wa mutane cewa su ne suke da zaɓe, kuma haƙoƙinsu da suke bamu da shi za a yi amfani da shi a yi zaɓen nan, kuma a kai ga dukkan Najeriya. Taya mana ɗaukar kamar sai ya biya miliyan uku da kake cewa man ya biya miliyan ɗaya da ɗari biyar, sannan kuma kansiloli su biya dubu ɗari biyar biyar su shiga zaɓe. Wani za ka zo ka samu wannan sosai.
2: Sai shi ne ya kankama kuma ƙungiyoyin jama'a kan shi ne ya kamata mu yi, kuma muna sa rai ana zuwa da. Thank you.